ikalig faan vidalwi tiabami hun illashe dimfahe evren illihindu mistung lotaka jadu dakka evren birugenne uwe adi bodwegen ba jadu wen evren genawwe.